ay ci jeureujeuf ñewat nañu gannaaw duggal ko par ci kër gi. Nonu lañu nuyu aji xoja dramé fele ci Nugu Kébé, ñu ngi lay nuyu lu bëré bali di la sét ak wa Nugu Kébé yépp. Anti Ndey Seck ma ngi lay nuyu.

amul mer bu ken mer na ko li feex fo meuna fete jeulal yang ci bir ci lo meuna mek nek rek mang lay beggé yang ci atelier bi yang ci office bi yang ci van bi wala truck driver nga ya xam bo meuna fete nuy na la jox la ko del fateli ko dembu amna solo.

na la gaay dañuy wërale darab yi su ko defé ñu rosé ko bëm toy ci xaar guddii jot nak xalé yu jigeen yi ñokoy rosé dé goor ñey samp bant yi nak tak darab yi bala ñu tak darab bi kër gu ne dañ fay duggal jànxa bu nekk joxe darab ñu wërale ko bant yi nak tak bam deugar fo moy hol bi di jankay ñew rosé ko bëm toy pour bu pënd bi jog

0: samnen affaire courant
1: hmm
0: ñom ño wara liggey affaire courant baña liggey liggey ndiogane
1: hmm
0: nek liggey nañ ko liggey normal amul liggey ndiogan
2: hmm
0: borom amna box bobu nek l'affaire bobu
1: waaw
0: comme li ngeen di wax manam boy branché nga baña da baña ci charger
1: hmm
0: da baña obalo ci ci
1: so bagasi
0: waaw
1: waaw
0: ñu indi borom ben problème
1: hmm
0: comme li ngeen waxe
1: ah
0: waaw ngeen baal man ak man Sénégal la nek mais dama gis né père yu bari manam suñu amé courant dañu am régulateur bobu
1: waaw
0: box bu ndaw la
1: hmm
0: waaw mom day régler courant bi xawma yeen ni ngeen koy waye
2: brega
0: ah
2: breaker
1: du breaker wala wala
2: ya ga na breaker nga bëgg wax dé
0: wa mom lay wara don en tout cas français ñu koy wax régulateur moy moy régler courant bi
2: wa bobu la
1: régulateur amna né way xamna né ñu nekk di déglo xamnañ li nga nekk di wax comme lool lañ nekk lool motax ñu né call bu nekk dafa am
2: solo
1: dafa am solo
0: wa manam fi ci dëkk bi damay gis ne am na ñoo xamantene par ben am nañ ko
1: waaw
0: waye du ñepp nak
1: hmm
0: waaw lolu gaay baay ci xel
2: waaw déggal so all the way
1: waaw mune Amadou Diallo jërëjëf Amadou Diallo ci sa yokkute bi
2: di la wax jërëjëf rek ci sa contribution bi amna solo te leer na trop yaakaar na ñukoy déglu dinañ understand lu mbugo wax suma understandé lu muy wax break la bu gaaw bi ko nekk na li nga xamné ni même si light bi su nekk di dem di on and off yeden side moy nekk li nga xamné def di mëna contrôle bi di nga xamné ni yaaxu yaaxu di am ci bagage waxam bi amna solo trop kon nañ dé mexo kon fausse cola bi dum ko waxé won rek légui légui du dé nekk ci bagage ci ki nga xamné ni mo koy liggéey kooku moo dee def yaa ha yaa because dañ ko ñeneen ñi ñu ngi koy def ngir ñàkk a xam ñeneen ñi ñu ngi koy def ngir xam ne waaye dañ tey because leer na la kii dafa nekk di jàng loxam setagul waaye soo ko ooyee du la caaj price bu seer wala kii suma mbokk la mu ngi jàng mu ngeen xarama oo ko ngir suma mbokk la mbur mu dimbale ma du ma ko fay lu seer wala nga gisee ko neneen daal waaye yaakaar naa ne soo demee bàyyi def loolu na nga mek soo nga indi ki nga xam ne ni mun na liggéeyam loxoom dafa set si liggéeyam te dafay nekk ni koo xam ne dafay xone si liggéeyam du la liggéey ngir dànk doon xaar ma def ko gaaw rek ma dem déedee na la liggéey li nga xam ne ni du la indi li nga xam ne ni yaaxu yaaxu la loolu tam nekk na mbir bi nga xam ne ne dafa am solo torom nañ di ut nit ñu nga xam ne ni mun nañ seen liggéey xam ne seen liggéey tam set na seen loxo. Hello Kola.
1: Hello Kola.
3: Allo.
1: Yeah, hello.
2: Jamare. Yow la kanak fay oté.
3: Waaw. Seen programme bi moom interestina torop.
1: Ah jërëjëf. Yow la kan tour bi ak fay oté.
3: Man may Mr. Allo. Maa ngi tudd Koli Fay.
1: Ok.
3: Kanifing Estate.
1: Kanifing Estate. Jërëjëf.
2: Dalala jamma.
3: Yeah. Léegi la de waaye bu njëkk a ba. Loolee ko ca colonial biir. Ñu bésa kanam.
1: Waaw.
3: Time in president jamana yooyu
1: noonu.
3: Ah bu amee pour sampa sa néeg.
1: Waaw.
3: Sa électricien bi.
1: Dafa
3: war a am contractor. Amoon na électricien contractors.
1: Waaw.
3: Ñoo xam ni moom mooy ñëw inspect. Ñoo waaye man bi. Da nga fay.
1: Waaw.
3: Électricien bi da nga fay. Su contractor bi moom bu satisfaye. Jalala Sayna.
1: Kees
3: fire service.
1: Medical
3: and health. Building Fatina Gaye public works yi naka lañ koy inspection bu mu ko. Building anyway daal. Da ngaa gis ne gars yi bu ñëwee. Dinañ seet.
2: Ba
3: pare waarin bi dañ seet ndax kii certificate am bi and contractor bi sa dataan jiw si foofu ngay amee naka la tudaat in contract lifin bi
1: form bi wala
3: form bi non something like that waaw you see things like that are not happening again. Léegi any qualify or Samba